0: 잭팟. 잭팟. 아유, 짜아! 브렉. 네포 하비스. 보로보로 나쁜 잭팟. 누잇 루다스.
1: �angan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.